کہیں سے بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ فلمی گانا ہے بلکہ یہ ایک نرسری رائم کا روپ لے چکا ہے. نہ جانے کتنی پیڑھیاں دوڑا دوڑا دوڑا گھوڑا دم اٹھا کے دوڑا گاتے ہوئے بڑی ہو گئیں, اور پھر پتاؤں نے اپنے بچوں کو بھی یہی گیت سکھایا اور پھر یہ بچے بھی اسے گاتے ہوئے بڑے ہو گئے. اس بیچ میں کچھ اور پیڑھیاں آئیں جو جنگل جنگل بات چلی ہے, پتا چلا ہے چڈی پہن کے پھول کھلا ہے جیسے گانے گاتے ہوئے بڑے ہوئے. دار صاحب کو بچوں سے بڑا لگاؤ رہا اور انہوں نے بچوں کے لیے نہ کیول فلمیں بنائیں بلکہ بچوں کے مدوں پر فلمیں بنانے سے اتر کچھ کتابیں بھی لکھیں, جیسے بوسکی کا پنچ تنتر اور دوسری کچھ کتابیں. تو یہ تو ہوئی گلزار اور بچوں کی باتیں. اب ذرا گلزار صاحب کے فلم نردیشن کی خوشبو کو دور تک پھیلایا جائے. جی ہاں, سن 1975 میں آئی فلم خوشبو, راہل دیو برمن کا سنگیت.

0: کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے گڑ گڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد وہ واہ واہ چند دروازوں پر لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے ایک بکری کے ممیانے کی آواز اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے.
1: آپ سن رہے ہیں رنگ ترنگ گلزار اسپیشل.

0: اب آج کا سدا بہار نغمے پروگرام ختم ہوتا ہے.
1: روپہلے پردے کی جگمگاتی دنیا کے ابھینے کی سادگی اور سمویدنا سے سجی ایک بے مثال جوڑی یشپال شرما اور پرتیبھا شرما.
2: یشپال جی کی ایک بہت اچھی نیچر ہے کہ مطلب فرگیو کر دیتے ہیں چیزوں کو.
1: سنیے ان کے جیون سنگھرش ابھینے اور انکہے قصوں کی دلچسپ داستان.
3: میں اگلے دن آشوتوش گواریکر سے ملنے گیا. انہوں نے گھوم گھوم کر کے 3.5-4 hours صرف سٹوری سنائی مجھے. رول جب میں سن رہا تھا تو مجھے لگا یار یہ جو لاکھا کا رول ہے نا یہ سب سے بڑھیا رول. نیگیٹو ہے, پیار کرتا ہے, جلتا ہے, پھر چینج ہو جاتا ہے, سب سدھر جاتا ہے, پھر میچ جتواتا ہے, تو مطلب کافی ویریشن تھی.
1: سیلولوئڈ کے ستارے 18 اگست شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
3: کہ ہم تم چوری سے بندھے